kujieleza, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea. Kwa pamoja tunaweza.

kuandika, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea, kwa pamoja tunaweza.